Otvorene su online prijave za četvrte rumske klince Adrenalince. Trka će se održati na dobro poznatom mestu Park Šumi Borkovac u Rumi 11. jula. Takođe, na dan održavanja mališane očekuje bogat startni paket koji sadrži oficijalnu majicu, sportski ranac, učesničku medalju nakon prolaska kroz cilj, ručak, voće, vodu, ulaznice za bazen, elektronsku diplomu, dok najbrže ljubitelji avanture i aktivnosti u prirodi očekuju vredne nagrade. Kao i prethodnih godina, organizator je Sportski savez opštine Ruma pod pokroviteljstvom opštine Ruma, pa će i ove godine prijave biti besplatne za sve klince i klinceze. Broj prijava je ograničen, tako da požurite, a prijave se vrše putem sajta trka.rs.

U gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici upriličen je prijem za juniorke ženskog odbojkaškog kluba Srem, koje su osvojile titulu prvaka Srbije pobedom nad Crvenom zvezdom u finalu 3-2. Posebno priznanje pripalo je Mariji Babalj, koja je proglašena za MVP turnira, dok su među najboljim igračicama bile i Dunja Stanković i Sara Krasmanović. Čestitamo još jednom ovim djevojkama.

0: Ukratko na 105.
1: Kampanja Rastimo zajedno usmerena je na unapređenje demografske slike Srbije kroz snažniju podršku porodici i stvaranje kvalitetnijih uslova za život u lokalnim zajednicama. Tim povodom Staru Pazovu posetio je državni sekretar Ministarstva za brigu o porodici i demografiju Radoš Pejović, koji je sa predstavnicima opštine i građanima razgovarao o značaju porodične politike i podrške roditeljstvu.
0: Ukratko.
1: Udruženje žena Mileva Marić-Einštajn iz Rume organizuje manifestaciju Relativnost tradicije, koja će biti održana 30. maja u Velikom holu Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi u periodu od 11 do 18 časova. Izložba se organizuje povodom obeležavanja 31. godine rada udruženja sa ciljem promocije njihovog dugogodišnjeg rada i očuvanja tradicije, ali i odavanja počasti svetski poznatoj naučnici Milevi Marić-Einštajn, čije ime udruženje ponosno nosi. Manifestaciju su podržali opština Ruma i Kulturni centar Brana Crnčević u Ruma.
0: Ukratko.
1: Na opštinskoj reviji tradicije sinoć u Domu kulture u Vojki nastupilo 16 izvođačkih grupa i pojedinaca iz 11 amaterskih organizacija sa teritorije opštine Stara Pazova. Na programu su bile astalske i druge pesme iz Srema, tradicionalne pesme iz bosansko-hercegovačkih krajeva, uspavanke i odlomke iz srpskih narodnih pesama uz zvuku gusala, ali i pesme staropazovačkih Slovaka.
0: Ukratko.
1: Uz bogat program posvećen životu i stvaralaštvu pesnika Jovana Grčića Milenka u petak 29. maja sa početkom u 18 časova na platovu Kulturnog centra opštine Beočin bit će održana manifestacija Ulica Milenkova. Posetioci će imati priliku da uživaju u interpretacijama stihova posvećenih Grčićevom stvaralaštvu, kao i u programu koji kroz umetnički izraz dočarava život i epohu ovog značajnog pesnika. U okviru događaja biće priređen i prateći kulturni program posvećen umetnosti i nasleđu Jovana Grčića Milenka, kao i sadržaji namenjeni najmlađoj publici.
0: Ukratko.
1: Veliko interesovanje obeležilo je početak prijava za četvrto izdanje sportsko-rekreativne manifestacije Rumski klinci adrenalinci, koja će biti održana 11. jula u Borovoj šumi na izletištu Borkovac. Od trenutka kada su prijave otvorene u petak 22. maja u podne, za samo 9 sati stiglo je više od 200 prijava mališana iz cele Srbije, što potvrđuje da ova manifestacija iz godine u godinu privlači sve veći broj učesnika i porodica. Organizator događaja je Sportski savez opštine Ruma uz podršku opštine Ruma, a prijave su i ove godine potpuno besplatne za sve učesnike.
0: Ukratko.
1: Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je kampanju Na putu do nule uspori sa ciljem podizanja svesti o značaju poštovanja ograničenja brzine i odgovornog ponašanja u saobraćaju, posebno među mlađim vozačima i vozačima sa probnom dozvolom. Kako je saopšteno iz agencije

0: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.
1: Hiljadu žena, jednom ili sasvim sam, na tvom je srcu moj autogram.
2: Ukratko na 105.
3: Kampanja Rastimo zajedno usmerena je na unapređenje demografske slike Srbije kroz snažniju podršku porodici i stvaranje kvalitetnijih uslova za život u lokalnim zajednicama. Tim povodom Staru Pazovu posetio je državni sekretar Ministarstva za brigu o porodici i demografiju Radoš Pejović, koji je sa predstavnicima opštine i građanima razgovarao o značaju porodične politike i podrške roditeljstvu.
2: Ukratko.
3: Udruženje žena Mileva Marić-Einstein iz Rume organizuje manifestaciju Relativnost tradicije, koja će biti održana 30. maja u Velikom holu Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi u periodu od 11 do 18 časova. Izložba se organizuje povodom obeležavanja 31. godine rada udruženja sa ciljem promocije njihovog dugogodišnjeg rada i očuvanja tradicije, ali i odavanja počasti svetski poznatoj naučnici Milevi Marić-Einstein, čije ime udruženje ponosno nosi. Manifestaciju su podržali opština Ruma i Kulturni centar Brana Crnčević u Ruma.
2: Ukratko.
3: Na opštinskoj reviji tradicije sinoć u Domu kulture u Vojki nastupilo 16 izvođačkih grupa i pojedinaca iz 11 amaterskih organizacija sa teritorije opštine Stara Pazova. Na programu su bile astalske i druge pesme iz Srema, tradicionalne pesme iz bosansko-hercegovačkih krajeva, uspavanke i odlomke iz srpskih narodnih pesama uz zvuku gusala, ali i pesme staropazovačkih Slovaka.
2: Ukratko.
3: Uz bogat program posvećen životu i stvaralaštvu pesnika Jovana Grčića Milenka u petak 29. maja sa početkom u 18 časova na platovu Kulturnog centra opštine Beočin biće održana manifestacija Ulica Milenkova. Posetioci će imati priliku da uživaju u interpretacijama stihova posvećenih Grčićevom stvaralaštvu, kao i u programu koji kroz umetnički izraz dočarava život i epohu ovog značajnog pesnika. U okviru događaja biće priređen i prateći kulturni program posvećen umetnosti i nasleđu Jovana Grčića Milenka, kao i sadržaji namenjeni najmlađoj publici.
2: Ukratko.
3: Veliko interesovanje obeležilo je početak prijava za četvrto izdanje sportsko-rekreativne manifestacije Rumski klinci Adrenalinci, koja će biti održana 11. jula u Borovoj šumi na izletištu Borkovac. Od trenutka kada su prijave otvorene u petak 22. maja u podne, za samo 9 sati stiglo je više od 200 prijava mališana iz cele Srbije, što potvrđuje da ova manifestacija iz godine u godinu privlači sve veći broj učesnika i porodica. Organizator događaja je Sportski savez opštine Ruma uz podršku opštine Ruma, a prijave su i ove godine potpuno besplatne za sve učesnike.
2: Ukratko.
3: Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je kampanju Na putu do nule uspori sa ciljem podizanja svesti o značaju poštovanja ograničenja brzine i odgovornog ponašanja u saobraćaju, posebno među mlađim vozačima i vozačima sa probnom dozvolom. Kako je saopšteno iz Agencije za bezbednost saobraćaja, kampanja ima za cilj smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i očuvanje života kroz edukaciju i prevenciju.

0: Teško nastupit.
1: Kampanja Rastimo zajedno usmerena je na unapređenje demografske slike Srbije kroz snažniju podršku porodici i stvaranje kvalitetnijih uslova za život u lokalnim zajednicama. Tim povodom Staru Pazovu posetio je državni sekretar Ministarstva za brigu o porodici i demografiju Radoš Pejović, koji je sa predstavnicima opštine i građanima razgovarao o značaju porodične politike i podrške roditeljstvu.
0: Ukratko.
1: Udruženje žena Mileva Marić-Ajnštajna iz Rume organizuje manifestaciju Relativnost tradicije, koja će biti održana 30. maja u velikom holu Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi u periodu od 11 do 18 časova. Izložba se organizuje povodom obeležavanja 31. godine rada udruženja sa ciljem promocije njihovog dugogodišnjeg rada i očuvanja tradicije, ali i odavanja počasti svetski poznatoj naučnici Milevi Marić-Ajnštajn, čije ime udruženje ponosno nosi. Manifestaciju su podržali opština Ruma i Kulturni centar Brana Crnčević u Ruma.
0: Ukratko.
1: Na opštinskoj reviji tradicije sinoć u Domu kulture u Vojki nastupilo 16 izvođačkih grupa i pojedinaca iz 11 amaterskih organizacija sa teritorije opštine Stara Pazova. Na programu su bile astalske i druge pesme iz Srema, tradicionalne pesme iz bosansko-hercegovačkih krajeva, uspavanke i odlomke iz srpskih narodnih pesama uz zvuku gusala, ali i pesme staropazovačkih Slovaka.
0: Ukratko.
1: Uz bogat program posvećen životu i stvaralaštvu pesnika Jovana Grčića Milenka u petak 29. maja sa početkom u 18 časova na platovu Kulturnog centra opštine Beočin bit će održana manifestacija Ulica Milenkova. Posetioci će imati priliku da uživaju u interpretacijama stihova posvećenih Grčićevom stvaralaštvu, kao i u programu koji kroz umetnički izraz dočarava život i epohu ovog značajnog pesnika. U okviru događaja bit će priređen i prateći kulturni program posvećen umetnosti i nasleđu Jovana Grčića Milenka, kao i sadržaji namenjeni najmlađoj publici.
0: Ukratko.
1: Veliko interesovanje obeležilo je početak prijava za četvrto izdanje sportsko-rekreativne manifestacije Rumski klinci Adrenalinci, koja će biti održana 11. jula u Borovoj šumi na izletištu Borkovac. Od trenutka kada su prijave otvorene u petak 22. maja u podne, za samo 9 sati stiglo je više od 200 prijava mališana iz cele Srbije, što potvrđuje da ova manifestacija iz godine u godinu privlači sve veći broj učesnika i porodica. Organizator događaja je Sportski savez opštine Ruma uz podršku opštine Ruma, a prijave su i ove godine potpuno besplatne za sve učesnike.
0: Ukratko.
1: Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je kampanju Na putu do nule uspori sa ciljem podizanja svesti o značaju poštovanja ograničenja brzine i odgovornog ponašanja u saobraćaju, posebno među mlađim vozačima i vozačima sa probnom dozvolom. Kako je saopšteno iz Agencije za bezbednost saobraćaja, kampanja ima za cilj smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i očuvanje života kroz edukaciju i prevenciju.
0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: radio Fruška Gora, jedan veliki pozdrav od vaše lepo vreme. Tebi ko je kriv što nisi umeo da budeš
1: car? Ukratko na 105. Kampanja Rastimo zajedno usmerena je na unapređenje demografske slike Srbije kroz snažniju podršku porodici i stvaranje kvalitetnijih uslova za život u lokalnim zajednicama. Tim povodom Staru Pazovu posetio je državni sekretar Ministarstva za brigu o porodici i demografiju Radoš Pejović, koji je sa predstavnicima opštine i građanima razgovarao o značaju porodične politike i podrške roditeljstvu.
2: Ukratko.
1: Udruženje žena Mileva Marić Einstein iz Rume organizuje manifestaciju Relativnost tradicije, koja će biti održana 30. maja u velikom holu Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi u periodu od 11 do 18 časova. Izložba se organizuje povodom obeležavanja 31. godine rada udruženja sa ciljem promocije njihovog dugogodišnjeg rada i očuvanja tradicije, ali i odavanja počasti svetski poznatoj naučnici Milevi Marić Einstein, čije ime udruženje ponosno nosi. Manifestaciju su podržali opština Ruma i Kulturni centar Brana Crnčević u Ruma.
2: Ukratko.
1: Na opštinskoj reviji tradicije sinoć u Domu kulture u Vojki nastupilo 16 izvođačkih grupa i pojedinaca iz 11 amaterskih organizacija sa teritorije opštine Stara Pazova. Na programu su bile astalske i druge pesme iz Srema, tradicionalne pesme iz bosansko-hercegovačkih krajeva, uspavanke i odlomke iz srpskih narodnih pesama uz zvuku gusala, ali i pesme staropazovačkih Slovaka.
2: Ukratko.
1: Uz bogat program posvećen životu i stvaralaštvu pesnika Jovana Grčića Milenka u petak 29. maja sa početkom u 18 časova na platovu Kulturnog centra opštine Beočin bit će održana manifestacija Ulica Milenkova. Posetioci će imati priliku da uživaju u interpretacijama stihova posvećenih Grčićevom stvaralaštvu, kao i u programu koji kroz umetnički izraz dočarava život i epohu ovog značajnog pesnika. U okviru događaja biće

marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: na 105.
1: Kampanja Rastimo zajedno usmerena je na unapređenje demografske slike Srbije kroz snažniju podršku porodici i stvaranje kvalitetnijih uslova za život u lokalnim zajednicama. Tim povodom Staru Pazovu posetio je državni sekretar Ministarstva za brigu o porodici i demografiju Radoš Pejović, koji je sa predstavnicima opštine i građanima razgovarao o značaju porodične politike i podrške roditeljstvu.
0: Ukratko.
1: Udruženje žena Mileva Marić-Einstein iz Rume organizuje manifestaciju Relativnost tradicije, koja će biti održana 30. maja u Velikom holu Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi u periodu od 11 do 18 časova. Izložba se organizuje povodom obeležavanja 31. godine rada udruženja sa ciljem promocije njihovog dugogodišnjeg rada i očuvanja tradicije, ali i odavanja počasti svetski poznatoj naučnici Milevi Marić-Einstein, čije ime udruženje ponosno nosi. Manifestaciju su podržali opština Ruma i Kulturni centar Brana Crnčević Ruma.
0: Ukratko.
1: Na opštinskoj reviji tradicije sinoć u Domu kulture u Vojki nastupilo 16 izvođačkih grupa i pojedinaca iz 11 amaterskih organizacija sa teritorije opštine Stara Pazova. Na programu su bile astalske i druge pesme iz Srema, tradicionalne pesme iz bosansko-hercegovačkih krajeva, uspavanke i odlomke iz srpskih narodnih pesama uz zvuku gusala, ali i pesme staropazovačkih Slovaka.
0: Ukratko.
1: Uz bogat program posvećen životu i stvaralaštvu pesnika Jovana Grčića Milenka u petak 29. maja sa početkom u 18 časova na platovu Kulturnog

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.